0: Gentalu.
1: Nggih.
0: Nggih sampun, Mbak. Salamipun sedaya kemawon.
1: Sedaya kemawon.
0: Nggih. Nggih.
1: Nggih.
0: Matur nggih sangat ati nggih. Matur nuwun Mbak nggih.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Gemah.
0: Gending matoh.
1: Inji gending matoh, matur nuwun. Kelaturaken dumateng panjenenganipun Ibu Ambar, Bapak Ambar, ingkang wonten ledan kali pangkal didunji. Ingkang dalu punika tansah sedaya tuhu nyawiji lumantar Radio Bas FM. Saking Kalipang wilujeng dalu menika kula aturaken dumateng Pak Kamit dalam Bunda Tasmira ing kawontenan Ladan Kentong Trucuk sugeng nyawiji lumantar Radio Bas FM wonten Mami Rizki ing kawonten Kahamansur selajengipun Bu Toto ing kawontenan Ladan Kauman wonten Bu Panji ugi sumangga dipunlarasi nampi menapa kemawon. Lan selajengipun Bunda Rukayah ing kawontenan Ladan Ngrowo, panjenenganipun Bunda Sri Kandi, Bunda Sri Wulan ngandhani lumut, mugi-mugi tansah setya tuhu, Bapak Iwulan ing kawontenan Ladan Jantok, semoga dipun laras, Bang Toyib ing kawonten Plesungan. Selajengipun wonten Mbah Joyo Dok Joyo ing kawontenan Ladan Balen, Kang Temon, Kang Irwan, Abah Yusuf di dalam tenalatan Sidorejo Kedungadem, wonten malem niko Mama Rengganis, sedaya kemawon, mugi-mugi tansah pinaringan kawulujengan, ugi tansah setia tuhunya wiji lumantar Radio Bas FM. Lan semangga katang Bas FM. Tapos sedasa langkung sedasa menit sampun wonten lampan angka kali. Selajengipun kawula nderekaken panjenengan ngantos paripurna tabuh kalih welas dalu. Kita laras sesarengan pamundutanipun Ibu Ambar kala wau inggih punika orek-orek sambang morotua. Kita laras sesarengan ugi wilujeng dalu kulaturaken dumateng Mas Saleh ing kawonten Ladan Malang sugeng nyawiji lumantar Radio Bas FM mugi-mugi tansah pinaringan kawilujengan.

Joko. Monggo dipun laras sinambi menapa kemawon. Mugi-mugi tansah kalipur nggih lumantar songo